0: تاكو لي كينا واكا وخاوتي دوخ اوني كا بيجي لو افتن مي يا كي لي نغم لي لو سي ما يغني يخلونا اخو ما يدي اخو مني يا كي اخو ما خبير نكتي مدي سي بن خاخو غلو كي تاكو كينا واكا اما القناة يقاغا ستسني أيومنا تكاستيا قبما ننبونا إذا ننبونا قبما كومي في الغبية لاني ما تيناتي تلوي كيما إذن نغلو تتيني نلو نرسيسي مغلو أسيطة أيومني نتيني نلو نرسيسي مغلو أسيطة القناة يقاغا سمان نسيطة أوديج كانشان لغا تقتل bagse ijam na hatta me gabuna gabuma bu uje sura minyewi shuli 85% mo kongito nuna bu gabuma kongi gonga to get Inuit employed ma man kajunga ditu tukse yare ulagatri na ulatutigu okumai Ojo mai dia uno so ko tu ta ko ni no inna ga yatti ni wo ti ni nga yo sini Ojo si ni ma bon ni tu ki se ga ta ta ma me lu tu sa ga ta si wi i so ni to a lo ga ta to a ka mi to a lo ga ta to ni dle ga ma ga lo si ni den o si ve ga ta tu ni na na bon ni dle ga lo ga ma ta i ma i si ma lo na ka ki lo ne kanu ke ya Dine gaya khatiga hatta wasima yakka mi sukuru inu gunnitu. Kingu ba kuru ngi tabbau bati takka ya sitakka. Abi guti la wasima gatta anakati la wasima gatta suglu. Anga yu khalik suta nuka khalik suta ani khalik suta asit asinini namminita. Udlumin mutsuru teme guti gatta brothers and sisters titu. Kuya din aktua yung tabu na. O kakatigigong na hata kata. Namin yun. O kakabigigong itatin ni. Tukisin ang tuta yung tabu na. Kuya namin, pibika kong na kata kata. But kingang ni taman na. Reconciliation Day. Celebrate daw doa kong nang ito ko lang matakwa. Kingang ni. O kakadyo kaya do taka. Pigyak jumi. Gaya daw ta. Ujusuk jumi gaya lau ta tamak kuninga udlu gaya uyuni. Ila ugulu yang luta. Piju mana hang luta lo. Kaya mau ko to kuyan nami.
1: Nye, ibilo kuyan nami tiyak big do kala kata yak big. Ula ko tiyak agin.
0: Aha, bye.
1: Bye. Ila kuyan nami do kala kata to suli kala sama yuk angat kinaw bilin na kila kala lutin.
2: Yang alam no kala yung tapis angata. Mami saksi mang mimi gamat tau. Tu saya kalau semangin nama nutarau dengan tau nutarau si mana rapi si mana lugu tiga mungkin nak lugu. Mami saku tiga nak lugu. Amat tu siapa mitu si dua waktu apa gaya orang tapau ngarang apa gaya orang kan tu si dua ini mabe. Tu saya kalau magun netu emat tu si dua ini makat dalam semangin. Taman natu tiju jual, mama nata nuta kerja yang fun, nukio kasunga. Jisu sih macam tu saya malu lah semalam. Amal nuta naga ukio kot sedunia ni gama. Aksel tu sih tiga jaga lah tak nak lini apa mahukan nak jawab min. Okey
1: Kanwa lo ke tu sasa gune polia tu ina mi tu sasa gune marit tu ek ati yo kala kanne ma tu ko bitu kala kanan ne kutit Sulaiman sulu yo kala sama yo kutu api mat ina o bilina ke lo kala lote ai sirat tu bingal sirat tu bingal o ma kala o titu tu kisi yo song marit tu tit ati go
3: I can call back.
1: Okay, okay. Okay.